0: Nei, noen remixer som går dårligere enn andre.
1: Jeg synes den er satt, det.
0: Nei, ja, ok.
2: Du tenker det er en grunn til at man har Kygo og de som vet hva de driver med, liksom?
0: Ja.
1: Må ikke glemme det at Petter har jo også platinaplack hjemme på veggen sin.
0: Stemmer det, yes, og det er en skam.
1: Ja, det er en skam. Det er en av de største skammene fra norsk musikkliv generelt, faktisk.
2: Ja, skammen er at jeg ikke har flere.
0: Ja, ja, det kan si det. Ja.
1: Velkommen til Frokostshowets podcast. Du har jo hørt hvem som er her allerede, Vidar Lilleberge.
0: Good day.
1: Petter Milgaard.
2: Good day, ja.
1: Og Ken Vasenius Nilsen.
0: Og jeg tenker kun på én ting.
2: Det gjør jeg
0: jo. Jeg har gjort det siden.
1: Ja.
2: Tenker på det samme.
1: Jeg tenker ikke på det samme, det kan jeg bare si med en gang.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Du tenker på kvinner og fiffi. Det gjør ikke jeg.
2: Fise, ja.
0: Jeg tenker på Skagenrør.
1: Skagenrør?
0: Altså, jeg begynte å tenke på det i går, og siden har jeg ikke klart å tenke på annet. Jeg har spist alt for lite Skagenrør i sommer.
1: Altså da en røre bestående av krepsehale, kanskje noe krabbe og noe greier, er det ikke det? Det er det, og reker, og så bare noe...
0: Og reker, ja. Ja, og så er det noe mayo, og så er det noe rogn, og det er bare... Det er kanskje den beste brødskiva jeg kan få. Eller det er den beste brødskiva jeg kan få. Det er Skagenrøret. Toast.
2: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig med deg, og da har jeg stedet du skal gå og kjøpe den på. Finns ikke noe bedre, i hvert fall i Oslo, enn på Fjellberg. Så ligger det i Bygdeallé. Det er sånn fiske- og viltbutikk. Den er helt magisk.
0: For en gang skyld så tar jeg dette tipset fra Petter.
1: Ja,
0: jeg tar det til meg.
1: Du får ikke noe bedre anbefaling på når du kommer til Skagenrør enn du får fra Petter.
0: Faktisk, altså det er, men man skal ikke tro at Skagenrør er så flott. Altså. Det er jo bare en røre. Men det er det som er synd med Skagenrøret, at den er veldig sånn sesong... Så nå, ikke sant, akkurat som man pakker bort grillmaten nå, så pakker man bort Skagenrøret.
1: Ja, fordi sommeren liksom er i ferd med å bli...
0: Samme reker og hvitvin, det er jo så godt, og veldig ofte sier jo alle sånn, ja, sjømaten er best på vinteren, det er da du skal spise. Ja, rekene er det. Ja, men da spiser vi ikke reker.
1: Nei.
0: Da spiser vi det, for det er liksom sommeren. Så jeg synes det er en uting at vi nordmenn pakker bort den nydeligste sjømat, og restauranten legger bort det fra menyene. Det er på vinteren.
2: Ja, jeg er helt enig, og det er jo derfor jeg nå skal til Sverige. Vi skal ha kreftskivo. Vi skal spise altså kreps da, det er sånn svensk tradisjon. Og skaldyrs platå.
1: Platå?
2: Ja, og det er jo nå i august faktisk krabben er best med krabbeklør. Jeg elsker jo det. Og jeg er helt enig med deg, Vidar, hvorfor ikke spise hele året?
1: Men jeg tror det, fordi go-to sjømaten i Norge er jo reker på en måte. Ferske reker er klassikeren her. Og jeg føler at det kan man ikke sitte inne i en leilighet midt på vinteren og skrelle, altså. Det blir for sykt å holde på med. Jeg tror det er derfor man ikke gjør det.
0: Det lukter jo noe høgdehegg.
1: Ja, og så liksom hele vibben med det skal jo være at man er litt ute og nesten kjenner sjøsprøyten fra havet. Skal det ikke det?
0: Altså, et utrolig godt poeng.
1: Ja.
0: Valid point. Men altså, restauranter tar det bort. Ja, det gir jo ikke mening.
1: Nei. Fordi... Der har man jo mye å ta tak i der, egentlig. Altså bare det at egg går av menyen med en gang klokka slår ett. Det blir jeg helt gæren av.
0: Det er også helt dust.
1: Det er helt sinnssykt.
2: At man ikke får egg og bacon, liksom?
1: Ja!
0: Det burde vært, altså, samme med Mac-eren der, Mac-breakfast. Det er jo altså, jeg er keen på hash browns klokka 4.
1: Ja!
0: Altså, hash browns er nydelig.
1: Prøv å putte en hash brown inn i quarter pounderen. Det er noe av det beste du kan spise.
0: Ok. Jeg spiser jo ikke kjøtt da, men
2: funker den på Big Mac også?
1: Ja. Ta bort det ene. Altså, Big Mac har jo, la oss være helt ærlig, for mange brød. Det er tre brød på den, liksom. Ja. Det er ingen som trenger tre brød på en burger. Putt en hash brown inn i stedet for det midterste brødet.
0: Men er det, altså, tror du det faktisk er sånn at restaurantene tar det av fordi det ikke er det ikke noe etterspørsel etter egg og bacon og hash browns etter klokka 12? Eller er det for å liksom... Er det en sånn strategi bak det, på en måte?
1: Det er det jeg ikke vet, og det er sånn mutteren er kokk. Jeg har spurt henne om det flere ganger, men hun har liksom aldri jobbet akkurat med overgangen mellom frokost og lunsj og sånn. Så hun er ikke så veldig god på det.
2: Ja, men har du ikke tenkt på folk som har vært på fylla? Som
1: ja, det er det jeg mener. Sett,
2: liksom, som er keen på litt egg og bacon når de vokter opp på sånn 2-3-tiden.
1: Ja, altså mange av de beste stedene jeg vet om er sånn som har bare breakfast all day. Altså du kan spise det når du vil, du kan spise det til nattmat hvis du vil det. For jeg vil ofte ha et lite egg når det er sent på kvelden.
0: Ja, det er jo et hack her i Oslo, er jo Café Sara.
2: Ja,
0: de serverer hva som helst, når som helst.
1: Ja, det gjør det. Ja,
2: for at du tenker sånn, det er ikke sånn kjempekomplisert å steke speilegg, liksom. Nei, selv om klokken er 4. Det er ikke noe vanskeligere det enn klokken 11.
0: Det er mye større sjanse å bestille en pizza eller en burger, for der kan du jo faktisk få noe som ikke smaker så godt, men egg og bacon med litt bønner til, alle kan lage det.
1: Ja, og de har jo egga bak der fortsatt, baconet er fortsatt bak der, de bare nekter å lage det fordi de ser på klokka.
0: Det er jo lettere for kokken nå, tenker jeg. Det er mye diggere for kokken å smelle opp et par speilegg enn å smelle opp, eller litt skagentost.
1: Enn å lage en kokk og vær,
0: ja.
1: Det er jo det.
0: Altså, dette, norsk restaurantbransje. Can you hear us?
1: Ja. Kom på banen hvis det er noen som jobber med noe av dette. For det er sikkert en eller annen grunn der som vi er bare sånn, ah, selvfølgelig, det er derfor. Men vi vet ikke hva den er, så vi er jo dritsure på dere. Få det inn.
0: Ja, helt enig.
1: Ja.

Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Hvis du har gjort noe som du føler at det helt feil, så er det greit å dele det med andre, så slipper du å gå og kverne på det helt alene. Vi går inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner, og det her må være en mann som bekjenner, tror jeg.
2: Såpass.
0: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
3: Jeg tror det der et veldig lurt triks, faktisk.
0: Mener du det?
3: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre
0: litt. Litt tidlig, kanskje, eller?
2: Men altså, dette er jo åpenbart en 20-åring, fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
0: Det der kommer så dessverre av seg selv etter hvert.
3: Men da holder du deg våken da, når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da er du våken, kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg.
2: Ja, men
3: altså,
2: hvis folk er to på natta.
3: Ja. Ser du en god film da, vet du? Du scroller litt på telefonen.
2: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
3: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og der våkner du i hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg synes at dette høres ut som en utrolig dårlig idé. Og jeg bare vet at med tiden, kjære gutt, så kommer ikke det til å funke. Fordi da må du opp og tisse hele natt da.
3: Men han forholder seg til nå, ikke sant?
2: Ja da.
3: Så prostataen er fortsatt der den skal være.
2: Blære hans er bra, og alt funker.
0: Hans prostata lever i øyeblikket, for å si det på den mannen. Og det er selvfølgelig tilgitt, men det kan enda du må slutte med det etter hvert, for jeg tror det kommer til å gå automatikk i dette. Du lærer og du lever, sånn.

0: så var det mandag morgen. Og du hører på frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Det er lett å bli litt negativ når man står opp en mandag morgen og merker at det er kaldt ute, som det begynner å bli nå, og tenker, her kommer høsten. Derfor tenkte jeg vi kunne starte mandagen i dag med tre positive ting.
0: Ja vel, ja.
1: Med høsten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er dette sånne ting som kan skrives på en måte, hva skal man si, broderes på noe, henges på hytta, eller er det litt høyere kvalitet på det?
1: Ja, kanskje. Okay. Muligens. Jeg vil begynne med punkt nummer en. Endelig så kan du si nei til alt og alle, og bare sitte inn og se på TV.
0: Det er et kjempegodt poeng, faktisk.
1: Ja, for i hele sommeren så har det altså vært så mye som skjer. Mm. Du er invitert hit og dit, og man får så dårlig samvittighet hvis du sitter inne, tar ned gardina, men så ser du at det er blå himmel ute. Får ikke sett den eneste serie. Altså, jeg har ikke sett på TV på 4 måneder.
0: Ja, man faller jo av alt som ikke foregår ute, på en måte da.
1: Nettopp.
0: Så det er jo FOMO-ens store årstid.
1: Nettopp. Nå kan vi sette oss foran TV-en, sette mobilen på lydløs og si nei takk. Mm. Nummer to, det er kjølig ute, varmt inne. Om kvelden nå, så synes jeg det er helt perfekt temperatur under dyna. Altså, det har vært litt for varmt på soverommet hele sommeren.
2: Ja, nå håper jeg det begynner å komme.
1: Hva?
2: Det jeg håper du skal si.
1: Oh, ja.
2: Høsten er tid for ligging.
1: For ligging?
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Det er jo så koselig å ligge mens løvet faller, og det er kaldt ute, holde varmen inne, holde fyr i peisen, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, men jeg trodde sommeren var årstiden for ligging, eller
0: vår. Det er det det er.
1: Ja.
0: Det er sommeren som er ligget.
1: Høsten er din liggeårstid.
2: Ja, det er hyggelig.
1: Ja. Nummer tre. Pumpkin spice latte. Nå kommer den. Nå er det bare dager igjen, folkens. Det er pumpkin spice latte på alle kaffer, bare i hele Oslo. Gleder meg sånn. Har du smakt den, eller?
2: Gleder meg til forekål, jeg, faktisk.
1: Altså, men pumpkin spice latte, folkens.
2: Er grunnen at den bare er i sesong, tror jeg.
1: Den er så god.

0: Hvem er du når du ute og reiser? Vi jo alle litt forskjellige, og man merker det veldig godt når vi ikke i vårt vante habitat, så merker man veldig fort sånn, oi, du sånn type du, ja.
1: Jeg jo ikke veldig langt fra sannheten når jeg sier at jeg har kledd på meg litt lag på lag, når jeg flydde Norwegian for eksempel.
2: Teletubben, jeg må innrømme en ting da, jeg sparer litt på sånn data roaming i utlandet, der har jeg vært ganske ram.
1: Da skrur du av den, ja.
2: Ja. Skal ikke betale ekstra på datatrafikk, nei.
1: Hva gjør du da for å spare tid og penger når du ute og reiser? P5 Hits på Snapchat.

0: mandag morgen. Vi er jo veldig glad for at du har stått opp sammen med oss da. Frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Hallo, hallo.
0: Og Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, som vi hørte i nyheten her, så er det jo flystreik da, eller streik blant flygelederen på Gardermoen. Jeg var midt oppi plurret da jeg skulle hjem fra Stockholm i går.
0: Ja.
1: Det gikk ikke helt som forventet dette her, altså. Det var mye greier, så det er egentlig flaks jeg sitter her.
2: Så vi skal til hjemreisen fra Stockholm veldig snart.
1: Det er helt riktig.
0: For det var jo drama da du skulle dit, men du kom deg jo av gårde.
1: Ja, jeg kjørte litt YOLO, jeg driter i det. Jeg skal til Stockholm, ta problemene senere.
0: Ikke sant?
1: Og det problemet ble det.
0: Ja.
2: Ja. Jeg håper så veldig at Petter har tatt tog, ja. For første gang i livet, kanskje.
0: Aldri tenke meg.

0: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne. Vi skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de er så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. På søndag skulle dra sånn rundt 12. Så tenkte jeg, vet du hva, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg tenkte sånn at her er det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du bare prøvde å leve i øyeblikket, rett og slett. Du bare tenkte sånn, dette må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut i Schweiz, som du elsker, Vidar Lill. Så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly. Så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Altså, han har et privatfly?
1: Han har et privatfly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg i hvert fall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det er en som jeg møtte før, han. Okay.
2: Ja. En felles venn av
1: deg. En felles venn, yes. Okay. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har omboket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda i Stockholm til Split i Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan i arbeidet og bare være litt på Split og dra til bar da.
2: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, sør, vi må jo hjem. Vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split i Kroatia. Kroatia, Oslo liksom. Det gav vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på V-appen. Altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet. Ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det i privatflyet? Ja. Skal jeg boke? Ja, jeg sjekket bil. Ok, går det an liksom å leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete. Så gikk jeg inn på V-appen, og så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
2: Nei.
1: Så vi måtte da droppe et kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen i Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse. Men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen. Så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen, for så å kjøre hjem igjen.
2: Altså, som oss dødelige, så satt du på andre klasse.
1: Jeg gjorde det.
2: På et tog.
1: Uten å kunne styre setet.
2: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva? Dette her gikk faktisk på skinner. Det var faktisk ikke så ille.
2: Det er deilig med tog.
1: Ja, det var ikke så ille, altså.

0: Erling Braut Haaland har klippet seg.
1: What are we doing today?
2: This beautiful blonde hair, time to let it go.
1: You ready?
2: I'm ready, yeah.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Nei.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Hva er det som skjer? I går så kom Erling Braut Haaland ut på matta for Manchester City til den første Premier League-kampen denne sesongen, med håret han hadde da han slo igjennom på en måte. Altså helt kort håret, jo.
3: Han har tatt alt?
0: Han har tatt så å si alt. Altså han har kortere hår enn Peter Pilgaard her i studio nå.
3: Hva?
4: Han var navy cut, er han ikke helt rakete?
0: Ja, det er så å si helt rakete, altså. Det er det han sitter igjen med nå. Og han leverte jo en helt elendig kamp, selvfølgelig, med det håret der.
4: Jeg er selvtilliten, jeg vet du. Jeg tror liksom selvtilliten sitter i det håret.
0: Ja.
4: Tror du ikke det? Men jeg har egentlig lurt på at blir det ikke mer aerodynamisk? Vi har kort hår, liksom. Tenk deg hvis ballen treffer den der bønnen bak og spretter en feil. Liksom.
0: Jeg bare tror akkurat Haaland er så aerodynamisk fra før. Altså det går fort nok fra før. Jeg tror ikke han kan bli noe mer aerodynamisk på en måte. Så i går så leverte han jo en veldig dårlig kamp egentlig. Han var helt langt under pari. Og VG kunne da slå til med overskriften i dag: hårløs og målløs.
4: Deilig. Deilig.
3: Jeg trodde fotballspillere og for så vidt andre toppidrettsutøvere var ganske nøye på sånn. De har en lykketruse og noen lykkesokker som de alltid har på seg på kamp. Og på mange måter har jeg tenkt at det var liksom håret til Haaland var hans lykkeamulett.
0: Absolutt! Jeg tenker også, det er jo ikke bare det, det ligger jo masse penger i det også. Markedsverdien til Erling Braut Haaland ligger jo i det blonde vikinghåret.
4: Ja, hva skal han gjøre med det der knekkedealen sin, den der hårstrikken nå liksom? Nå faller jo det i gulvet. Men hva skal han gjøre med håret da? Han tok jo ikke bare kittere og så spilte ned i do liksom.
0: Jeg tror han har tatt vare på det. Jeg vet ikke helt hva han skal bruke det til. Kanskje han skal donere det bort, kanskje han skal lage en parrykk av det og selge det. Jeg vet ikke.
4: Extensions.
3: Det er typisk at det kommer sånn årets TV-aksjon, så er det sånn, da kan du by på håret til Haaland. Ligge på 1,3 millioner kroner akkurat nå.
4: Vasket med herbal essence.
0: Men jeg vil jo si at dette er jo totalt katastrofe. Altså hele fyrens, hele måten han framstod på, hadde det mest gjenkjennelige med hele mannen, var jo det håret. Og at han ser ut som den stauteste vikingen fra vikingtida som kommer løpende mot deg liksom.
4: Ja, men kanskje han er keen på å bli mer anonym da. Ikke sant? Kanskje han ikke er keen på å bli gjenkjent igjen da.
3: Har du sett fyren eller? Han er ikke keen på å bli anonym.
0: Han kommer til å bli gjenkjent uansett, tror jeg. Men det her er jo som på en måte Kiss uten sminka. Han sitter jo, hva er det jeg sitter og ser på nå liksom? Og hans store idol Zlatan Ibrahimovic, svensken, har jo selvfølgelig uttalt seg han også.
5: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
0: You lost a bet or what? Du gjør jo ikke dette frivillig, Braut. Altså, har de ikke gode folk rundt seg lenger, de unge fotballspillerne?
4: Og hva sier dama?
0: Ja, hva sier dama? Hvor er de gode, trygge folka som skal være rundt han? Og gjør at han tar de rette avgjørelsene hele tiden. Nå hårer ikke, altså. Faen, altså, faen! Her er det Lara. Sjelden.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja,
2: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, men det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
2: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Hvis du har dritet deg ut, så er jo det synd det, men det kan være litt gøy for oss andre å høre om det faktisk. Så fortell om det da I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I garderoben på jobb har vi faste skap hvor vi legger tingene våre, og når det ikke folk I garderoben, så... Stjeler jeg snus fra kollegaene mine, står det.
2: Nei!
3: Går gjennom alle lommene, Lise.
0: Jeg går inn I alle garderobeskapet der, tydeligvis, da, og bare plukker ut litt snus her og der.
2: Wow! Oh. Den jeg mener ikke, den jo ikke innenfor, for da stjeler du på en måte ikke fra arbeidsplassen, du stjeler fra kollegaene dine.
0: For det innenfor å stjele fra arbeidsplassen, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Det det jeg Siktemaskin og, ja, ja. Herregud, kjøp
0: Jeg føler det en slags

0: God morgen! Frokostshowet er på plass på P5. Petter Pilgaard, god morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, Vidar Lilleberge!
2: God morgen!
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
2: Og om akkurat en uke så har min kjæreste, Bendik, han har bursdag.
0: Ja.
2: Og jeg blir nødt til å snakke litt med dere om bursdagsgaver.
0: Ja.
2: Fordi jeg har fått mye kritikk, spesielt her i frokostshowet tidligere, for gavene jeg har gitt.
1: Ja, du er gjerrig, ikke sant?
2: Ja, jeg er gjerrig også. Ja, det er mange da. Jeg skjønner ikke helt hvorfor som mener at gavene jeg har gitt tidligere har vært litt dårlige. Jeg kan jo gå inn på et par eksempler veldig snart, og så kan dere høre litt om hva jeg har tenkt i år, og gi tommel opp eller tommel ned da.
0: Ja, men dette er bra, så nå har du tatt tak, for du har fått kritikk før, så ja. Nå skjønner du at du må gjennom en sluse før du faktisk kjøper det.
2: Nettopp. Ja. Nå sjekker jeg med dere først, ja. Og så får vi se om det blir den bursdagsgaven jeg hadde tenkt til å gi i år, eller ikke.

0: dag så skal vi til Råde, for det er venne Vill som kan vinne en sydentur. God morgen!
1: God morgen!
0: Det er et veldig fint navn som jeg ikke har hørt veldig ofte. Fortell litt om det, venne Vill. Er det veldig mange som heter det?
1: Nei, det er vel egentlig bare meg, eller så er det noen som har det som mellomnavn, tror jeg.
0: Er du, du er den eneste som har det som bare fornavn i hele landet?
1: Ja, jeg tror det faktisk. Altså, nå vet jeg ikke, det var sånn før i hvert fall, men det kan jo ha endret seg litt. Ja.
2: Eksklusiv type du, altså.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ok, men det er jo en sydentur i potten her da. Alle hjelpemidler er tillatt, 5 spørsmål på 1 minutt. Har du tenkt noe på hjelpemidlene du skal bruke?
1: Ja, vi er klare. Sønnen min er her også. Oh. Da har vi litt fete også. Ja.
3: Får han bli med da til syden hvis dere vinner?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det er mulig jeg må dra alene.
0: Nå må ikke snakke om det nå. Ok, men, skal vi kjøre i gang, eller?
1: Ja.
0: Da begynner quizzen.

0: Peter Pilgaard har oppdaget noe genialt i svenske butikker.
1: Ja, tenk deg så digg, ja. Går i butikken, og så tenker du, ah, kanskje jeg skal kjøpe bananer, men sånn, hva skal jeg gjøre med det skallet da, det er styrete. Nå har de begynt å selge ferdig skrelte bananer, liggende pakket en og en i plast. Det er jo helt fantastisk. For det første sånn, hvilken ende skal man begynne når man skreller? Får man sånne skrellerester på hendene, og så må du jo kaste det skrellet da, etter at du er ferdig å spise den bananen.
0: Ja, og så hiver du det rett på gata, og der kommer det en fyr og basker i som langbein på det selvfølgelig.
1: Ikke sant? Og så kommer det bananflur og greit, så det er jo helt genialt.
2: Ja, men det hvorfor mener du ikke, Petter?
1: Jo, hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Samme som å selge ferdigskrelte appelsiner og clementiner.
2: Hva da, er du for det?
1: Ja, 100%, da slipper du å få sånn skrell, da sparer du vann, slipper du å vaske hendene etterpå.
0: Står det hvor mye det koster for en banan som er ferdigskrelt?
1: Ja, 5 kroner.
2: Ja.
1: Det er rundt tall også.
2: Og så er det jo, må de jo bruke det, fordi at skallet holder jo frukten fin.
0: Ja.
2: Det er jo hele poenget med skall.
1: Her har du jo plast da, som pakker.
2: Ja, nettopp. Så du må bruke 9 ganger så mye plast da, som, eller, hvis du kjøper banan i butikken, så er det vel ikke plastikk engang.
0: Kjapt spørsmål, er det en og en banan pakket inn i en og en plastpakke liksom?
1: Ja, du kan velge da.
0: Oh, ja, okay, så du kan kjøpe
1: bare en, ja, men jeg tenker, her er du tilrettelagt for, altså hvor kjipt er det ikke, da blir jo ikke noe matsvinn vid da. Jeg ser du ser rart på meg. Ja. Kjøpte klasse da, du har bare lyst på en banan.
2: Jeg bare alltid stusser over hvem er det som kjøper dette. Jeg tenkte når jeg går i butikken og ser sånn skrella frukt pakket inn i plass, så jeg tenkte sånn, men det er jo ingen som kjøper det, jeg har aldri sett noen kjøper det, men selvfølgelig. Dei, Petter!
1: Ja, det er jo helt nydelig. Og så slipper du å sortere etterpå, kaste feil, og det er jo masse fordeler.
2: Bananskall er fantastisk gjødsel, litt hack til alle som er glad i hagearbeid. Litt vann og bananskall, det er en nydelig gjødsel til blant annet tomatplanter, hvis man driver med det.
0: Det er også, jeg synes det er det deiligste skallet å ta av. Altså, ja. Nesten eneste grunn til at jeg spiser banan, er fordi jeg synes det er så praktisk og enkelt med det skallet. Det er nesten, det er sånn, dette er nesten laget av noen forbrukerinspektører, hvis du sånn jeg mener. Ikke av naturen selv. Mens appelsin for eksempel hater skallet. Så bananen kunne de godt ha hatt med skrelle på for
2: mye. Folkens, jeg er enig at skall er litt irriterende, men det har en funksjon altså.
1: Ja, men da kan de heller samle det. Hvem er det som bor i leilighet som gidder å spare på bananskall for at de skal ha kompost liksom, på balkongen sin på grunnløkka?
2: Du får 9 ganger så mye plastikk hjemme da, Petter.
1: Ja, men jeg er bare opptatt av å slippe å forholde meg til det skallet etterpå. Ja, da er det å spise den bananen, ferdig snakket.
2: Så lenge skallet ikke er der, så er det greit at plastdunken er helt full.
1: Ja da, den sorteres, vet du.

0: hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem med. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne, skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de er så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. På søndag skulle dra sånn rundt 12. Så tenkte jeg, vet du hva, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg. Tenkte sånn at her er det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du bare prøvde å leve i øyeblikket, rett og slett. Du bare tenkte sånn, dette her må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut i Schweiz, som du elsker, Vidar Lill. Så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly. Så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Så han har et privatfly?
1: Han har et privatfly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg i hvert fall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det er en som jeg møtte før, han.
2: Okay. Ja. En felles venn av deg.
1: En felles venn, yes. Okay. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har omboket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda i Stockholm til Split i Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan i arbeidet og bare være litt på Split og dra til bar da.
2: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, vi må jo hjem. Vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split i Kroatia. Kroatia, Oslo liksom. Det gav vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på V-appen. Altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet. Ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det privatflyet? Skal jeg boke? Ja, jeg sjekket bil. Ok, går det an å liksom leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete. Så gikk jeg inn på V-appen, og så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
2: Nei.
1: Så vi måtte da droppe kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen i Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse. Men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen. Så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen, for så å kjøre hjem igjen.
2: Altså, som oss dødelige, så satt du på andre klasse.
1: Jeg gjorde det.
2: På et tog.
1: Uten å kunne styre setet.
2: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva, dette her gikk faktisk på skinner. Det var faktisk ikke så ille.
2: Det er deilig med tog.
1: Ja, det var ikke så ille, altså.
3: Jeg

0: Klokka den tikker jaggu mot 10, og det betyr at frokostshowet straks er over for i dag. Men du har ekstra gode grunner til å følge med her på P5.
1: For Ole Morten skal betale regningen til en av P5s lyttere i dag, og klokken 12 kommer han til å lese opp et navn. Hvis det er ditt navn, eller noen du kjenner sitt navn, så må du melde fra da. Enten på SMS, kodord P5 til 1904, eller Snapchat. Så betaler vi regningen din. Så husk nå, følg med fra klokken 12 til 1 hvis du vil få betalt regningen.
0: Nå får du Ramon. Det her er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ha en nydelig morgen.

0: Neste stopp er...
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, men det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
2: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Shagira, Burna Boy på P5. Hei, Jasmin!
1: Hallo!
0: Klar for ny uke?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg overrasket over hvor varmt det egentlig i dag. For jeg har tittet ut av vinduet, ja. Sett sola, og så har jeg tenkt, det begynner å bli høst.
0: Ja.
1: Nå ser det varmt ut, men det egentlig kaldt, og det blåser surt.
0: Ja, men det skal jo bli opp i 25 grader i store deler av landet denne uka.
1: Ja, jeg tok jo helt feil. Ja. Så jeg sitter jo her med øggs på beina. Jeg har på meg skinnjakke, og jeg har den fortsatt på, ikke tatt den av enda.
0: Nei.
1: Og jeg altså sånn semisvett på ryggen.
0: Ja. I morgen kan du komme i bikini
1: ja.
0: På jobb.
1: Er det lov? Er det lov å komme i bikini på jobb?
0: For lov av meg. Snart er det litt av en hit.
1: Ja, jeg har med meg ett sekund av en superhit. Og i dag så er det en ganske ny låt på P5 hvertfall, som du skal få lov til å gjette titlen på. Du får bare ett sekund å høre på, og det høres sånn her i dag. Ja, det kan være så vangt.
0: Ja, nei, jeg har den ikke.
1: Nei, her får du liksom bare bitte litt. Og du har ikke fått noe vokal heller, men det kommer et hint til veldig snart. Og så kan du bli med å gjette.

Jeg heter Jasmin Mehmood, og det er klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, det er veldig lite du får av meg. Det er bare litt melodi, ikke noe vokal. Og det er også en relativt ny låt i lista mi her på P5. Men jeg har troa på deg. Du kan få til dette her i dag. Send meg forslaget ditt på låttitlen på en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat. Du skal få høre det en gang til her nå. Spiss øra. Og hvis dette ikke er nok, så fortvil ikke. Jeg har et hint til med meg om bare 5 minutter, så blir værende. Og hvis du har lyst til å bli med og gjette låttitel allerede nå, send meg videosnap eller lydsnap til P5-hits.

Kings and the Queens her på PFM, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg I dag, og den også relativt ny her på PFM, så jeg vil jo si at jeg blir ganske imponert når jeg ser at du får det til I inboxen. Det altså et sekund av en banger som jeg vil at du skal gjette låttitlen på. Et sekund går fort, og du har allerede fått høre dette. Og det egentlig ikke så innmari mye. Derfor så har jeg med meg et hint til som kan hjelpe deg på veien. Det høres sånn her ut. Ja, hvilken låt det vi skal frem til? Send forslaget ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Staves P for Petra. Et femtall hits. H-I-T-S. Alt I ett og samme ord. Og hvis du sender meg forslaget ditt, så skal jeg ta det med over til Kygo, Khalid og Griffin. Save my love. Og så fasiten klar om cirka 10 minutter.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og det er klart for fasiten. På telefonen har jeg Veronica. Hei, hei.
1: Hallo.
0: Hvor er det du gjennomfører lytteprøven fra i dag, da?
1: Det var fra bilen min på vei hjem fra jobb.
0: Ja, hva jobber du med, Veronica?
1: Jeg jobber som fagkonsulent i kommunen i Stavanger.
0: Det høres ut som en veldig viktig jobb.
1: Ja.
0: Veldig voksen jobb.
1: Absolutt. Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Synes du det er gøy?
1: Ja, det er veldig spennende.
0: Bra.
1: Det er veldig godt med det.
0: Det er det viktigste. Du, Veronica, spørsmålet i dag er hvor mange land synger Shakira i deg, deg? Det er denne her, og spørsmålet er jo da, hvor mange land hørte du, Veronica?
1: Jeg hørte 14 land.
0: 14 land! Telte du med fingrene, eller klarte du liksom å telle det her i hodet?
1: Det var en liten blanding.
0: Ja,
1: det var litt som ansikt når jeg kjørte, så måtte jeg på en måte finne en liten strategi for å få det til. Men det gikk fint.
0: Hva endte strategien opp med å være?
1: Nei, jeg måtte telle litt høyt.
0: Så du satt for deg selv og telte 1, 2, 3, 4
1: Ja, det var det så enklest.
0: Du, Veronica, nå er jo sannhetens time da. Har du hørt godt nok etter og telt deretter? Fasiten, den kommer her. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia US, England, Germany, France South Africa, Spania, Mexico, Japan Korea, Netherlands Ha deg bare å gratulere. Det er 14 land man hører der, og jeg må jo si helt ærlig, Veronica, jeg er imponert, for på slutten der så føler jeg at du nesten svelger ordene, synes ikke du?
1: Ja, jeg synes den er veldig vanskelig å skille enkelt av de landene, altså. Det var det.
0: Det går kjempefort! Jeg klarte det ikke, det skal jeg være ærlig på å si. Men gratulerer virkelig til deg. Hva går resten av ettermiddagen til nå da?
1: Nei, nå skal jeg egentlig bare lage litt middag, og så er det ikke så mye mer som skjer egentlig. Det er litt sånn rolig mandag.
0: Deilig. Hva står på mandagsmiddagen?
1: Nei, jeg har fått sånn matkasse fra Godt Levert, så jeg tror det blir en av de menyene derifra.
0: Åh, deilig. Da får du ha lykke til med middagslagingen, og gratulerer igjen med riktig svar på lytteprøven.
1: Yes, tusen takk.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Ja, helt siden jeg kom på jobb, så har jeg gledet meg til øyeblikket som kommer veldig snart. For låta som er neste ut er Written in the Stars av Tiny Tempa fra 2010. Bare å glede seg.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så sier jeg sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Ole. Og TV3.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei!
1: Hei!
15: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det er jo bare sånn det er det.
15: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
15: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
15: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
15: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Så det...
16: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Håper du har en fin mandag og ikke så trøtt mandag som jeg har hatt I dag, for jeg har slitet, altså. Men ingen andre kan hjelpe meg å kvikne til enn han her.
1: Etterni mandag!
0: Og der våkna jeg, Petter Stordalen. Tusen takk. Her får du Remember på P3.

0: Savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
0: La meg gjette, er det kampanje på Savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja!
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Neste stopp er...
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
6: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.